Fine Penny Lane, Beatles i maksmusikk. Kygo og Parson James hører du snart, og så får du en haug med musikk videre utover kvelden her. Vi setter i gang maksmusikk nonstop, der du får masse musikk hele kvelden. Og der leder Olivia Rodrigo an.